0: Bible cast me was in a sedia no one nano ye no. Sedia and na I didn't so ye no udi di ye na one num ye na o ware ye na woma awa de ko si eda no wa shani adaka no mu
1: fino
0: na wa hunu de ko si se a ko ye no sara anasa enso na onipa ba no ma ye no be ye sana onipa banu maye no ebeye na ne ekoso wo no abreso no eguso ekoso o ncc ye ene nipa ejinani wo didi wo nom otutu akwan nipa eware wadi wo me wa wa e ma wade e wo refi wo ho dipadodo no wa refi wo ho bayende erade enam ne di for so boye nkoko 24/7 enti yende ye refi ye ho da biara da wase na wan hunu de kosi se nsuo no befa won nyina koye erade pese ye ye nyansafo enti and we nam ne di for no so kasa che yen 24/7 era dinim so baba bio unti ena ogusu di awe ye brem nsem a acc e boye nka ye se yen hwe na yen nwen yen hwe na yen nwen sentiment na ho na men kasi wi ase edu na men menu nwia wo mejimani o men menu nu nwia wo wada mate ni kwa se wada na so ma wani tete ho enu nti adie bia ye befa nu yase we mu bia na ye beja ne ha ewrade ase mo kwa na ye namo a ye de beko heaven enti moma ye moye ho modin na se de nu wana ne ye ye no se ne atwe no asem no aka no saa ne be yo nemum adie be bua me nu mi nu ne se ye be ma ye ni ada ho se ne ewrade nam ne di for so fatura no so kasa kire ye no sa pepepe sa pepepe ase enti yenwen efiri se yenim da ko a yewura no beba se obeba nwumre no nsia asofu obi nwum ana kristofu nwum se obeba no pa no nsia ah so beba donko ah no mienu next few seconds ah enti da bia ye frɛ ne sɛ nɛ da bia ye bodin frɛ sɛ nɛ na wo sɛ ye ma ye ni da hɔ ɛwurade mu ayɛ nda na bible sɛ ɛmrɛ ne bɛkɔ awie a ɛnsɛm a ye bɛsisie ɛne nsɛm a ye bɛteteɛ no mani pabe brenoa totobra brenoa kuma betu asabu ni bi ohonom na se wote a na wabisa ho se nti nipa na ye ade yi ye meka ye a 2024 2025 nkom she urade fa ni di for so she ni guso e pende e koso wase nsemu a ye bete ye nyoma ye behunu ehu pa na nipa bedwene ho a onte ase e n nipa bedwene ho a onti ase afi emunya akono sa en kom se ready find the for so she egusu a ya ne die ye de sesin na sa na ye kanu but he ya wada na ewo last year mu he ya wada no ani din sesan ye ukwada na ewo eno adin ni sesan ye sa ente egusu a e koso a e wose menu mi enu ye ni ba ye ho so ye hwe mu mu ye ahodo a ate ate se ene awudie akonsem atoyrentem ene yesu kupie mu Canada ayare ho se bi se hunter virus ho hono mu a eno ye nkan ho ase mu nwiye bible se yade beti ate se Canada ba bi e fense manituba ani toba ho se si ano ye se hono matena no e hono motena na ye hu pa nina ne se si si ano the way ya HIV AIDS I see a gentle ha e wo Canada Manituba no ama hono motena no ye hu hu hu hu current update if he Canada airban no I'm say a very very alarming ade na no ye din ayerade na asem ene obeti yade si atweniti wo ha yade si ye piem wo ha yade si na eba sa enti wiase we mu no ankasa no sesia no se ne awade difo aka to no si bi bia si ade no akwa sesi twa enti mo ma ye hwe ye ho so ye na asem bi asi Bible se emre no bekwa wie ye mumuyo bedo so nipa bedo bone ase ne papa na asem ya me ba be kan yi no eya na ebi esisi aya na me beka but wen so ye ade a sɛnea wɔdiifoɔ ne kaeɛ no anuanom wɔdwene ho twene twene twene twene twene nti aseɛ biaa nim mewerɛ hɔ papa neayɛntee bi da no ɛno ne yɛbɛteɛ ɛno ne awurade asɛm no awurade aka ato hɔ ɛnsɛm a ɛhu Awurade fane diefoɔ so kaeɛ no a nipa bɛdwene ho a ɔnte aseɛ ɛno ne bɛsisi wiase wei mu mɛsɛ madwene ho adwene adwene adwene a mente aseɛ enti sɛ wonam wiase wei mu koraa no a na woabisa ho sɛ ah ne nti wiase wei koraa nti nipa koraa ba ha bɛyɛ dɛn nipa yɛ agye den na wɔ ha then na koso wo wiase these days nye nipa ni bi ye no wo odwene ho a wo nti ase e nti ase anim nti ase anim nti ase nim ba bia se so ne ba nipa trim se bone no na ye ne de se mumujo wo te ho no mo pese odi chese wo dwene ho a wo nti ase Update number one. Asembeyi ena esie. Eya rehusem. Mikemi ya nafi udi atutu ni umebi huwa hadi. Enu adie baba chine ena asemi si. Yekopiem wo United States of America. Awafo mienu bi ene wo ho. Na utumso ma wari a che yi. United States of America, bia omo no ye Alabama. Eho ena awafu yi etie. Obanu din de Sherry Michelle Klotz wanya 65 years mfi edia senum. Sherry Michelle Klotz 65 years ena bema nonso din de Timothy Klotz ononso enya 69 edien ena esi. Obeya ye friend who say Sherry Michelle Clotty

nipa bedwene ho a onti ase ehu na ehu pa into die asemu odwene ho a oti ase a yeye into asemu enye ohu asemu se se ma dwene ho a dwene a dwene a dwene a dwene a dwene a dwene a adie no me ti ase a enye yie bible se ha and many be kwa wi ya nipa no dudu no adọ ano be jo adie ye papa ye adie a nko deserve shooting ana ne mpo wukunu ena one ne wo ho ena wayare abafi se wo de wo ye wo no wo mpe mpo a ka kire ne se mi wura ne a wo ye me no me mpe se wo sori anopa bia no aba me nche te sen erade be ye me mpe sa de no disturb me wo de ma me na me ba bidin busa no so se maami so se na maami yi wonu kunu so asem dada na osi debi

0: beat ye kura ohun nipa ko
1: de hena ene mo de ese yi
0: ene na ode to nwa se ene ye de ene
2: aye
3: ye ba ke
1: ene ene ya e ba ye yi
0: ene
1: ene mo de ene se
3: pa cho me
0: ne pa na de ene ye kan won kan ho ti se obi ti ko ene wa enti ni ye a ba
3: ka se ohun sun sun ye no wa ya de ye pe
0: Okay. Who hears will be by my new money deal?
2: Heaven.
4: Try.

0: nana ade wi enye nwanwa
1: enwa nwa
0: enye nwanwa
1: enwa nwa
0: kasa ba ko sentire ni bibiri me di manu si no enei erade se oje ni sisa enei erade se ni awa ya ma wo no wo pese wo so mu obi ani daso wo so pese wo ye den wudi adanse ye na sani ya wakai sa meri ya ni banene ni diya batro ni muno wansu wabe kai wu da da da da da da da simpo sa meri ya ni bani ye bribi ya enya saadi hui ya woye yinti na wakwe se just imagine uu wadansi ya uu babi di enano paint you nana na di akra ebe radin chen na eba besa ni nipa efiro banifu ni mpunchiri mu akatua bena na na ho ma wo ene inshiran kan inshiran no se wo oba betere kwan pa no inshiran no so oba be dia no kura dance ye ni awade nam ne di for prophet Francis kwate so aye inshiran no se ne obi a wo wu ana wo kwa ko wu wo oba be ji ne nkwa awade nyo kese ye
1: amen
0: na ba wo ba so no so no ye pa so nda mu di ni bi
1: da bi
0: ene awade hwe me so de me koy ena me nyima bo so me ayi enkuno awade aso ye me eno ne de ye normal dance ye
1: ni ya so da mu di ni bi
0: ai we no ye fan twa kra
1: da bi
0: we ba to what ma se
1: ye pedie mu odu
0: ye pedie mu odu
1: aha
0: adanse a chese e ti apo
1: yes
0: eno no ye de yi akra e de ashe Kristo di an mu nyam enti no e ya na ya hye ne so
1: okay
0: eradi so bibia
1: me ni eradi so super right kwa kwa wisu ansa e na o che ne nka no e de ti sabre me kwa ho ma no so obetimi afre na waba so na nso wadi no kra dance ye ama Kristo ene anope yi right 0245488066 0501 322214
2: heaven
1: 0501 322216 obetimi afre ene anope yi na no kra dance ya Kristo enam ni difo so na wonso aba ama wo no na wadi sa dance ya no ene anope yi ama Kristo din 0245 488066 0501 322214 0245 488066 Me ba cho heaven. Me ba cho heaven.
3: Heaven.
1: Heaven. Ehani epe, me ba cho din babia frefi.
3: Friends we come join you.
1: Me ba cho na din dey say.
3: Me ba da dey crowd.
1: Yo. Ba da me ba cho bien tiwe.
3: Me ba do na crowd and see as Christ dey in me na.
1: Amen.
3: 3 days akura kitwanu kamra kura na onya be kenye sku na onya ye bonu ntwa 35
1: ose na onya onya 10 years
3: na onya 10 years
1: na onya 10 years okay
3: opo 11 to 12
1: na amoma nunu
3: ye bonu ntwa ah
1: amoma nunu ana
3: ye ni ntwa sin so na ye mani nunu ana ntwa nkwa ye bonu ye bonu 35
1: En son kwa 36. Hey.
3: Na kola ke kwa ye boni 36. Ta kwa na me ma so na kini ya ba. Ti ya ba da la akwanje. Ya ba ngutu tu mo ngutu tu no ni na sai. Na o wi en so na ya re na sa na sia ni mu bi. Na. Eh. Ibin papa ni tra ya re sa. 2023 no.
1: Okay.
3: Na ye ba ye. Ibe tu ye. Ya, papa, abe aki ano, ibe tu ye.

0: and so kasa no na urade di fo akasa e ho a na ko we die we se menso mete ye me hunu se urade e di fo e ye ministration wo tv so a menso me di me gidi
1: church
0: ye maju se me fan sem no ko ye na me ko check ya hepatitis every he enam he e tu fa he
1: Father,
0: Mammy, na me so me hwehwe no me sha se na me nye den mintie no
1: yes
0: e se ne na adwendwin ne bekunye nua no a wa ma na nya ni da so o Kristo mu se ampa
1: wa ma na nya ni da so
0: wa yi ni din fo bi ama yen awiye bre mu eno kanfo adidi mu aye nua ni di ya ba be si ya bo fra yi die a na ye nua ba ye die hwe se wa wonta
1: nta fo
0: na wo hwe ni mu se ebre bi aso se wo mo nante na baako atumi anante na nana baako ntumi nante
1: nana
0: ade baako a me fa ni se awre ho pa na se be ya awre ho eno no se wo no ba wo ho na yade bi aba be bo no na hwe ni yade no bai ni ni suni de we si ti no a we die e be condemn mu akwada no wa hwe yi a awu okra no e be bo wanu mu e wo mu se wa wo ntafo awrade adum mu mienu die nanso wo hwe se baako atumi aso ye gina na baako atumi enante a me se trauma wo be kom no
1: adwendwe a be tɔ so no enje izi kwaku
0: nana ena fo mu
1: ena fo mu na fam kra
0: nya wo be fam no enye izi na se
1: aduane kra untimi ni
0: na meti ya no se akwada no wo de ne bo wi at se ni a se bi abo atene ana wo eye wo fam no
1: twene musa
0: ne sa de ne de do ne eye agi nsem nanso esan se nana erade asuma ni difo no nti se bi ameka se nye bedi adanse ani bi ni se ade bi e wo urade difo ade bi e ye bodi se we di urade difo dia ana se ye di urade difo di atoso no
1: urade faso ye
0: amon urade faso ye amon wajuma ye awoden ni ye ye tume de ye e wo ho phew such a case akwadai otume nante na se ni no mpemu na se
1: aye
0: enkoyie
1: yeah yes.
0: What you say? Na chemical messengers ni bi. And I say yes, and you may be communicate a blessing mu e wa kwada no ni padua mu no. Enya adwuma.
1: Yeah.
0: Na we say book wa. Erade nam ni di force wa tro. Me kra nkata ho. The garment of our soul no.
1: For our soul. Yeah.
0: Na akwada book yi da ho. Na wako ako febi watri ni mu wako ako febi me fane se ye se die ne ba yo se ye ko incidento se die yo akode koti buku ibi o se nkura so de ano mo pe
1: ni
0: o ma wo mo wie a stash o ma no
1: yeah
0: akoti bi she na no a nana akode yi
1: na
0: wanya na yari sayi akwadai ena afidi all nanti nana nanka buku die
1: kwa kuwa asamne huu
0: udie etiefo yantina
1: asamne huu papa
0: na yestedi adi eno nanka buku
1: nanka buku
0: eni akwadaa uo nantie
1: en nantie die
0: ankarinu uchaka bayi nlo cheka ben enye na erade fasa de we so twamfoni a che menu mi ni se ni difo no yemfom nemfa se ni sesi ye nyina aye Canada no ameno puni be ka tire wo se de hia dem e ti yemfa se ka sa moment no na erade difo ho age bia ni wa nana ka ran ka de ni bisi ke bia nka kwada no da so enya eya nti yanche fom ho no mo a Oh, sorry, in your name, and I say, oh, Nanti.
1: Wow.
0: It's in your